0: in DJ Aliaș.
1: Slișimo se spit jutri.
2: Ai vicii
1: dance hit.
2: City Mix.
1: City Mix.
2: Summit dance hit.